0: delegate koto aba edi yi no nti efri Saturday ne ba ne de adwuma na sha se anu na mama je se yeso mu in anza ana mu de de yeso in bi anim
1: o ye beso in ye nyanye appointment kora
0: okay
1: na me de nyanye mi ana me adwuma na me to me heda de
0: se ne no anu no
1: ko ele me be kain e dru ba bi no journalist fo amwa efi se na yenim no kre no journalist fo no mu nim no kre no no munim de e koso enya tro owa de wunti me beti me ama one policy ndc ba ya bebo wetima me ne ana wunti me ma me ba akokora enti na wo san kamu nyina suma sibi no nka eja kamu koma ye kakra ena kwen ya mu ye ye da be agenda 111 na ka wuramu enso ma me nka na ye wobi wotoma se ya wo
0: ne no na hu ska ho
1: covid say bi anka
0: time na de mine na so ndi mi busa last question no na o dia rapia.

0: Enfa we mprinka bom.
1: Oh, e wose de nipa bi a hu nensam otiefa. Kai ya. Ya be bwa bwa ye ho anu bi.
0: Okay.
1: Ya niema ne hwie gu ye. Ye se ye hu ne se de ye ba be hyehye nafa. Atoro na e kɔ so no, ye be gyna NDC fo atoro mu di firi fie ahoduo mu a ye ba be hyia. But ni ni na mu no, MP fi se tema mu ne hu se NDC ni be di toro no de je power. Wonu ne ho se wankoto aba. Wonu ne ho se okɔ afuom, wonu ne ho se danu okɔ odwom, wonu ne ho se okaa se onu ankɔ pa adwuma ma obi papa.